0: naše беседица.
1: Беседа, беседа, беседа.
0: Послушай.
1: Беседа, беседа, беседа.
0: Просим.
1: Беседа, беседа, беседа.
0: Присягам ти.
1: Беседа, беседа, беседа, беседа, беседа. Само ще беседа, беседа лажи.
0: Само ще беседа.
1: Беседа, беседа, беседа.
0: Послушай.
1: Беседа, беседа, беседа.
0: Просим те.
1: Беседа, беседа, беседа.
0: Присягам ти.